Luiz Gonzaga, roendo unha, 1976, de Luiz Ramalho. Gonzaga do Rei, 1989. 5 horas e 8 minutos.